qenë radion e duhur, nuk ke shans të mos duash të kërcesh. Top Albania Radio.

Dish, sezonin e ri fenomenal, vetëm në Digital, me ulje deri në 10.000 lek. Premier League, La Liga, Bundesliga, UEFA Champions League, Serie A, Kombëtarja Shqiptare dhe përfaqësuesja e Kosovës, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, NBA, dhe shumë kampionate e vende të tjera në paketën premium, me 14 kanale të dedikuara vetëm sportit. Digital, bota e sportit.

0: kërkoni shtëpi vet pa kërkuar 360?
1: Yeah!
2: Platforma numër 1 në Shqipëri për kërkimin dhe listimin e pronave. Kërko 360 e bën kërkimin më të lehtë.
3: Max Optica, rrjeti më i madh i dyqaneve optike në vend, ju fton të zbuloni zgjidhjet ideale për shikimin tuaj. Mbroni syt tuaj me cilësinë maksimale të xhamave Hoya dhe Essilor. Vizita okulistike nga specialistët huaj dhe gjithçka që ju duhet për shikimin tuaj e gjeni vetëm në Max Optica. Dukuni akoma më bukur me markat e mirënjohura të syzeve të diellit, si Gucci, Chopard, Versace, Ray-Ban, Police e shumë të tjera. Max Optica. Shumë modele, shumë zgjedhje.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thua mi?
4: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
5: Oh, po si ka emrin, që ta di?
4: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
6: Shkarko Speed Taxi Albania.
7: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
8: Ndiq sezonin e ri fenomenal vetëm në Digital me ulje deri në 10.000 lekë. Premier League, La Liga, Bundesliga, UEFA Champions League, Serie A, Kombëtarja Shqiptare dhe përfaqësuesja e Kosovës, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, NBA dhe shumë kampionate e vende të tjera në paketën premium me 14 kanale të dedikuara vetëm sportit. Digital.

0: 10 vjet. Prima. Shija që s'ka kohë.
1: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
2: Në një pyll të largët, jo është larg Tiranës, Kësulkuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
3: Gjysha, Gjysha, si je ti?
4: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
3: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
4: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hund moj bia ime.
3: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si nona, që ka bo super yll.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet. Prosciutto e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Prosciutto e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
5: Çdo produkt Lufra mbartë më shumë se sa thjesht cilësi. Mbartë kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësis dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
6: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
7: Një zjarr i papritur. Një tërmet i frikshëm. Një val e madhe për mbytyje. Fatkeqësitë ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshojë përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal. Ball për ball me zjarrin, përmbytyen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
8: Madam Zonja, jam në hall. S'mundel e sapi.
9: Shonjë rezetjeli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
8: Karaibe? Mos do mi sjell Klajti.
10: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
11: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
12: Credo.al.
13: E ke menduar ndonjëherë që një Or Smart mund të të sjellë një lavatriçe me gjysmë çmimi? Vetëm në Globe, bli një produkt në ofertë dhe përfito me njëherë kupon me 50% ulje për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerat. Po po, merr një Or Smart, një televizor, zgjidh një produkt në ofertë dhe merr me gjysmë çmimi, lavatriçe, frigorifer, kondicioner, fshes, ti zgjedh pa kufizime me 50% ulje. Oferta vlen deri më 31 gusht. Kuponi përdoret deri më 10 shtator. Globe, cilësia është kursim.
14: Në Jysk, Karige Kopshti, 2200 lek. Jastëk Gjumi, 1200 lek. Karige Ngrënje, për vetëm 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
15: Marina Urikum, e vetëmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
16: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
17: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
16: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
17: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
16: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abibank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
17: Fantastike! Aplikon me një herë!
16: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abibank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është njësi biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.

0: shtëpi kishte një bufe. Vendi ku luaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Pranoni pagesa me kartë?
2: Po si?
3: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin Po Si nga Mastercard, përfito një terminal pos falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
4: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
5: Red Bull të bën me krahë. Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitektë në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë e shtrenjtë.
6: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokë lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejt.

0: Ayran Erzeni.
1: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
2: Hola.
3: Popo, hola.
4: Mamma mia, che favola.
3: Favola, hola.
2: Hola, la.
3: Oui, hola.
5: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
6: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
7: Ulje verore në Jysk. Karige kopshti 2200 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Karige ngrënje për vetëm 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
8: Marina Urikum, e vetëmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
9: Një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
10: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
11: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
10: Ua, ponda jote, është kaq perfekte.
11: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
10: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
11: E, mimi ka qare dhe veshët.
10: Si nona, që ka bo super yll.
12: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.

0: Păcătă, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Sa mirë bëm që erdhëm.
2: Kam pikur në mal, duhet bërë pa tjetër një herë në jetë.
3: O, kjo ari i pastër. Ky qielli me yje.
4: Tomi, po ky ari ju.
5: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
6: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zdeut, me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.

0: 35.990 lekë dhe kondicionerin Fuego seria 3 e rëmben me 55% ulje për vetëm 17.990 lekë. Hajde, peshko në ofertat outlet të verës me ulje deri në 70%, 11 deri në 31 gusht. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
2: Red Bull të bën me krahën.

0: Doktor, kam probleme me atë muhabetin.
1: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
0: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
2: Dhe si të bënd të ndihesh kjo?
0: Si numri 87 në radhë.
1: Kam një trajtim.
0: Sa seanca?
1: Asnjë. Shkarko Jet Bank në celularin tënd. Është 100% digitale. Llogarinë hap online në pak çaste. Kartën e merr më një herë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
0: Po sikur të lidhem emocionalisht?
1: Me bankën po, me sportelin jo.
3: Jet Bank. Për te të zakonshmes.
4: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda. Kur ke nevojë për pak verë.
5: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
6: E ke menduar ndonjëherë që një celular mund të të sjellë një kondicioner me gjysmë çmimi? Vetëm në Glob, bli një produkt në ofertë dhe përfito me njëherë kupon me 50% ulje për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. Po po, merr një celular, një fshesë, zgjidh një produkt në ofertë dhe merr me gjysmë çmimi. Kondicioner, lavapjat, furr, pianur, ti zgjedh pa kufizime me 50% ulje. Oferta vlen deri më 31 gusht. Kuponi përdoret deri më 10 shtator. Glob, cilësia është kursim.
7: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
8: 60% ulje për markën italiane Candy, vetëm në Gotek Electronics. Lavatrice Candy 8 kg plus Starse Candy 8 kg. Merri të dyja me çmimin më të mirë, 49.990 lekë. Set furr plus pianur Candy, super çmim, 29.990 lekë. Mos e humb këtë ofertë deri më 24 gusht. Të gjitha produktet Candy deri në 60% ulje në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
9: E zgjodhe universitetin?
10: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
9: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
10: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
9: Po, karrierë dhe punësim.
10: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
9: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
11: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
12: Për një pension më të qetë, depozita Vero, 4.2% interes? Po! Për ty që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shion pensionin. Me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dolar. Afati 36 muaj, me mundësi të rrëheqje i interesit çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension.
13: Përfitoni nga oferta e depozitës përfundet të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
14: Zbuloni më shumë këngë nga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.

0: TV. Top radio.
1: Tridjet vjet. Prima. Shia që skako.
2: Nuk na duhen analizat tani në ver. Asnjë problem s'ka.
3: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
2: Edhe çfarë pastaj?
3: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
2: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
3: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
4: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
5: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligjencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
6: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prap po vite këtë.
1: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh Okitask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
2: 21, 23 gusht.
3: Një festival. Tre ditë. Shumë artist. Edhe ti.
2: Në event.com.
3: Perëndim të Rina Kim. Muzika takon natyrën.
4: Madam Zonja jam në hall. S'mdel e sapi.
5: Shonjë rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
4: Karaibe? Mos do mi sjell Klajti?
6: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
7: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.pl të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
8: Credo.pl.
9: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
10: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë, oh la la, kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas, pasion për cilësi.
11: Me kartë ju lutem?
12: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush ton ban më kesh me vete? Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
11: Po ju?
12: A jo, nuk kemi post.
13: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Bye.
12: Pajisu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
14: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

0: Radio. Ka vende ku shkon për të kaluar kohën, ama ka vende ku dëshiron që koha të ndaloj. Villa 26 është pikërisht një prej tyre. Imagjino një ditë vere, një kafe qet në mëngjes, ushqim i shijshëm që mbetet në mendje, freski në pishin, të qeshurat e fëmijëve në këndin e lojrave dhe mbrëmja magjike në ndritat e muzikën e duhur. Tek Villa 26, familja mblidhet rreth tavolinës, miqt ndajnë kujtime dhe festa fillon. A e dini atë ndjesinë kur gjeni një vend dhe thoni këtu do të vim gjithmonë? Kjo është Villa 26.
1: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
2: Gri? Jo, por shtëpia nuk është parking, duen bezh.
1: Atëre, ti bezh, u them, parketi.
2: I hapur.
1: Po mirë, tush i katro.
2: Jo, oval.
1: I rubinit visi.
2: Jo, krom, po jo. Më falë, dhe ti dhe që të njënjë këto.
1: Okej, si dhe që dhe?
2: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
3: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.

0: ushqimi special 35.990 lek dhe kondicionerin Fuego seria 3 e rëmben me 55% ulje për vetëm 17.990 lek. Hajde, peshko në ofertat outlet verës me ulje deri në 70%, 11 deri në 31 gusht. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Alo, birë. E gjeta të shtëpinë në Tiranë?
2: O mami,
3: këtu në Foler Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
1: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
2: O mami,
3: ai këtu në Foler është, kanë një super godinë lit, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Ti direkt në autostradë.
1: Tani jam me qet bir. Studio e në Voj Kanare.
4: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
5: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush

0: Me thënë aplikove vërtet tani,
1: nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abibank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abibank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero MG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Ulje verore në Jysk. Karige kopshti, 2200 lek. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje, për vetëm 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
2: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
3: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POS nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi. Vera

0: që prej 1787-ës, Udhu dhe Balsamike italianëve Ponti ne punojmë me mjeshtri për të arritur një shije unike. 9 breza experience, mbi 230 vjet pasion për cilësim, duke ofruar më të mirën, lindur nga 7 varietetet e përzgjedhura rrushi, numër 1 në Itali.
1: Max Optica, rrjeti më i madh i dyqaneve optike në vend, ju fton të zbuloni zgjidhjet ideale për shikimin tuaj. Mbroni syt tuaj me cilësinë maksimale të xhamave Hoya dhe Essilor. Vizita okulistike nga specialistët huaj dhe gjithçka që ju duhet për shikimin tuaj e gjeni vetëm në Max Optica. Dukuni akoma më bukur me markat e mirënjohura të syzeve të diellit, si Gucci, Chopard, Versace, Ray-Ban, Police e shumë të tjera. Max Optica, shumë modele, shumë zgjedhje. Me kartë ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan. Por a i tha? Jo, s'kemi po. Taksisti i lagjes unë every cost. As kusht të mbanë më kesh me vete? Edhe baristi? Bënte si ku po kërkon të postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e një taj gjithë. A keni post? Jo, s'kam. Madje, madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post.
3: Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye.
2: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
4: Radio që shijohet.

0: nga Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9.
1: Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkazuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2848 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohet si pas legislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.

0: shijojmë shumë të verë. Për këtë, ne jemi gjithmonë këtu.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatikë dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Me kartë, ju lutem.
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post.
3: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
2: Pa istu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye

0: frigoriferin Beko 360 litra e gjen me 55% ulje me çmimin special 35.990 lek dhe kondicionerin Fuego seria 3 e rëmben me 55% ulje për vetëm 17.990 lek. Hajde, peshko në ofertat outlet të verës me ulje deri në 70%, 11 deri në 31 gusht. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Ushimet me familjen janë bukur në fotografi, se në realitet njëri do detin, tjetri malin, fëmijët duan wifi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse unë një hall e hoqa bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
2: Fudini hap mundësitë e franchise-it në Durrës dhe Vlorë. Me një sistem të konsoliduar operimi, teknologji të avancuar dhe mbështetje strategjike në çdo etap, ti fokus

0: sufletul întime.
1: Nektuloi gjene asfolaime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Marina Urikum, e vetëmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
3: Max Optica, rrjeti më i madh i dyqaneve optike në vend, ju fton të zbuloni zgjidhjet ideale për shikimin tuaj. Mbroni syt tuaj me cilësinë maksimale të xhamave Hoya dhe Essilor. Vizita okulistike nga specialistët huaj dhe gjithçka që ju duhet për shikimin tuaj e gjeni vetëm në Max Optica. Dukuni akoma më bukur me markat e mirënjohura të syzeve të diellit, si Gucci, Chopard, Versace, Ray-Ban, Police e shumë të tjera. Max Optica. Shumë modele, shumë zgjedhje.
4: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lën pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije dritperlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë verë, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në +359 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
5: Vera, nuk e

0: Vizitoni fashion tonë Instagramit ose dyqanin tonë në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush.
1: Shira ka emrin Ola. Italianët kur shijojnë gatime të bëra me dashuri i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas, pasion për cilësi.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
3: The top list.

0: 20 vjet më parë, zgjodhëm sahatin e Tiranës si simbolin ton. Një premtim se çdo orë dhe çdo çast i studentit në auditor do të ishte një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mijëra orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
0: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicioneret Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
2: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abibank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abibank. Investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fondet e reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, në kushte të paracaktuara.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Dea, e të këtë verë, prapo vite këty.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
2: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: A e dini se një ditë hospitalizim privat mund të kushtoj më shumë se primi vjetor i sigurimit? Me sigurimin e shëndetit nga Sigal, ju përfitoni mbulim për shërbime mjekësore,

0: përballur me kosto të papritura. Sepse kur bëhet fjalë për shëndetin, është më mirë të jesh i përgatitur. Vizitoni sigal.al dhe zbuloni tarifat e sigurimit privat të shëndetit. Sigal, jetojnë më mirë së bashku.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, sa gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
4: Jo, jo të gjitha.
3: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
4: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
3: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
4: Dermadvance by Intermedica.
3: Kontakto 069 80 53.
5: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashkë çdo ditë.

0: What's next?
1: Wow, bukaj për të veli.
2: Ew, çfarë bislliku.
1: Wow, diarrhea.
2: Mos u

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Ka vende ku shkon për të kaluar kohën, ama ka vende ku dëshiron që koha të ndaloj. Vila 26 është pikërisht një prej tyre. Imagjino një ditë vere, një kafe qetë në mëngjes, ushqim i shijshëm që mbetet në mendje, freski në pishin, të qeshurat e fëmijëve në këndin e lojrave dhe mbrëmja magjike në ndritat e muzikën e duhur. Tek Vila 26, familja mblidhet rreth tavolinës, miqtë ndajnë kujtime dhe festa fillon. A e dini atë ndjesinë kur gjeni një vend dhe thoni këtu do të vim gjithmonë? Kjo është Vila 26.

0: Ayran Erzeni. Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
2: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
3: Që prej 1787, Uthu dhe Balsamike Italianve Ponti ne punoj me mjeshtri për të arritur një shije unike. 9 breza experience, mbi 230 vjet pasion për cilësim, duke ofruar më të mirën, lindur nga 7 varietetet e përzjedhura rushi, numër 1 në Itali.
4: Vëmendja adhurues të stilit, Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model, tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
3: Natyra është origjina e gjithçkaje, frutët e saj. Pastaj vjen njeriu me mjetet e tij, njohuritë dhe rrugët për të udhëtuar. Uthulla Ponti është e tillë, vetëm natyrë dhe vëmendje. Mollë të freskëta, 100% italiane dhe kontrolli plot mbi prodhimin, në një rrugë që ndërthur kulturën dhe traditat.
5: Ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2200 lek. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karrige ngrënje për vetëm 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
6: Alo, birë, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
7: O, mami,
8: këtu në Fale Residence.
7: Dhoma ima shumë e rehatshme.
8: Siguri 24 orë,
7: restoran, palestër, bibliotek, lavanderit, çdo gjë e kam këtu.
6: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
7: O, mami,
8: dhaj këtu në Fale është, kanë një super godinë elit. Rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
6: Tani jam e qetë, birë. Jo, e në bëj kanare.
9: Rezervo tani në numrin e telefonit 0619 40 63 413.
10: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
11: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
10: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
11: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
10: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
11: Fantastike! Aplikon më një herë.
10: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
12: Me kartë, ju lutem.
13: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
14: Por ai tha, jo, s'kemi po.
13: Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
14: Edhe këtu po e njëjta gjë.
13: A keni post? Jo, s'kam.
14: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
12: Po ju?
13: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa istu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye bye.

0: Madam Zonja jam nhal, s'mëdel e sapi.
1: Shonjër e se djeli edhe ca shpenzime. Një zhivje që fillon me kë edhe një dy dokumenta.
0: Karaibe? Mos do mi sill Klajti?
2: A i steje plek për kafe, jo më për Karaibe.
3: Mos kërkos zhivje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.pl të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
4: Credo.pl.
5: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kosulkuqja po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
6: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
7: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
6: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
7: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
6: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
7: E, mimi ka qare dhe veshët.
6: Si nona, që ga bo super yll.
5: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
8: Hola!
9: Popo, hola!
10: Mamma mia, che favola!
9: Favola, hola!
8: Hola, la!
9: Ui, hola!
5: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
11: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapë po vite këty.
1: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh Okitask dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lartë, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lartë me Okitask. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
2: Vera nuk e

0: Vizitoni fashion tonë Instagramit ose dyqanin tonë në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush.
1: E ke menduar ndonjëherë që një Your Smart mund të të sjellë një lavatriçe me gjysmë çmimi? Vetëm në Glob, blini një produkt në ofertë dhe përfito me njëherë kupon me 50% ulje për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerat. Po po, merr një Your Smart, një televizor, zgjidh një produkt në ofertë dhe merr me gjysmë çmimi, lavatriçe, frigorifer, kondicioner, fshes, ti zgjedh pa kufizime me 50% ulje. Oferta vlen deri më 31 gusht. Kuponi përdoret deri më 10 shtator. Glob, cilësia është kursim.
2: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri.

0: Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
2: Teknologjia po të transformon botën. Po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern. Zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Se kërko ti punën. Bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.

0: BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Grua, jo, plaka duen gri.
2: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen bezh.
1: Atere, ti bezh, u them, parketi e.
2: I hapur.
1: Po mirë, tu shi katro.
2: Jo, oval.
1: I rubin e visi.
2: Jo, krom, po jo. Më falja, të tive gjithon një këto.
1: Okej, si dhe qiri.
2: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.

0: Radio.
1: Nuk na duhen analizat anë në ver. Asnjë problem s'ka.
2: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
1: Edhe çfarë pastaj?
2: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
1: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
2: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
3: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
4: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copëz e saj mbartë histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tanë është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
5: 21-23 gusht.
6: Një festival. Tre dit. Shumë artist. Edhe ti.
5: Në event.com.
6: Perëndim të rinë Akim. Muzika takon natyrën.
7: 50% ulje për markën Haier. Marka numër 1 në botë për elektroshtëpiake vetëm në GoTek Electronics. Televizor Haier QLED 55 polç me super çmim 33.990 lek. Frigorifer Haier Total Low Frost me gjysmë çmimi 47.990 lek. Mos e humb këtë ofertë deri më 24 gusht. Të gjitha produktet Haier deri në 50% ulje në të gjithë rrjetin GoTek Electronics.
8: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
9: O vite!
8: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
9: Ovital!
8: Ovital, cilësi në 4 stin.
10: E zgjodhe universitetin?
11: Ende jo, dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
10: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
11: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
10: Po, karrierë dhe punësim.
11: Atëherë, e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
10: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
12: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
13: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
0: Top Radio.

0: Tradicion i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
2: Ku aplikove kaq shpejt?
1: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
2: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
3: E ke menduar cila do t'ishte?

0: Top Radio. TV. The next level.
1: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
2: Ndiq sezonin e ri fenomenal vetëm në Digital me ulje deri në 10.000 lekë. Premier League, La Liga, Bundesliga, UEFA Champions League, Serie A, Kombëtarja Shqiptare dhe përfaqësuesja e Kosovës, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, NBA dhe shumë kampionate e evente të tjera në paketën premium me 14 kanale të dedikuara vetëm sportit. Digital, bota e sportit.
3: Këtë verë, hidhe grepin në vendin e dur. Kap televizorin LG 55 inç me teknologjin NanoCell me 29% ulje për 30

0: 35.990 lekë dhe kondicionerin Fuego seria 3 e rrëmben me 55% ulje për vetëm 17.990 lekë. Hajde, peshko në ofertat outlet verës me ulje deri në 70%, 11 deri në 31 gusht. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Disa i gjenyet në qiellin e 9 të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zeut, me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
2: Death. Një udhtim.
3: Remember. A wife.
2: Një hero.
3: A son.
2: Një vizion nga Christopher Nolan.
3: Home. I could take this from you.
4: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
5: That world is gone.
2: The Odyssey. Në Cineplex Tech dhe qëdo.
6: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
7: Max Optica, rrjeti më i madh i dyqaneve optike në vend, ju fton të zbuloni zgjidhjet ideale për shikimin tuaj. Mbroni sytë tuaj me cilësinë maksimale të xhamave Hoya dhe Essilor. Vizita okulistike nga specialistë huaj dhe gjithçka që ju duhet për shikimin tuaj e gjeni vetëm në Max Optica. Dukuni akoma më bukur me markat e mirënjohura të syzeve të diellit, si Gucci, Chopard, Versace, Ray-Ban, Police e shumë të tjera. Max Optica, shumë modele, shumë zgjedhje.

0: pulăntime.
1: Ne këtë lojë gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
3: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne

0: në Jysk. Karige Kopshti, 2200 lek. Jastëk Gjumi, 1200 lek. Karige Ngrënje, për vetëm 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: A i njini vetit e ujtë Santana? Buron naturalisht nga majat e larta të Alpeve. Me vlera te për të ullëta të mbetjeve të thata, sodiumit dhe nitrateve, është njëndër ujrat më të lehtë në bot. Uj, origjina jon.
3: Me kartë ju lutëm?
4: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
5: Por a i tha?
4: Jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. As kur s'ton banë më kesh me vete? Edhe baristi? Bënte si ku po kërkon të postin.
5: Prit, një rast tjetër.
4: Për një buqet me lule.
5: A keni post?
4: Jo, s'kam.
5: Edhe këtu po e një taj gjithë.
4: A keni post?
5: Jo, s'kam.
4: madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
3: Po ju?
4: A jo, nuk kemi post.
6: Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye.
4: Pa istu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye.

0: TV. Top radio.
1: Ndiq sezonin e ri fenomenal vetëm në Digital me ulje deri në 10.000 lekë. Premier League, La Liga, Bundesliga, UEFA Champions League, Serie A, Kombëtarja Shqiptare dhe përfaqësuesja e Kosovës, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, NBA dhe shumë kampionate e eventet të tjera në paketën premium me 14 kanale të dedikuara vetëm sportit. Digital, bota e sportit.
2: Marina Urikum, e vetëmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
3: Pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësul Kuqa po e afroj shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjysha, si e ti?
5: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
4: Ua, bonda jote, është kash perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
4: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjën?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si nona, që ka bo super yllë.
6: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
7: E ke menduar ndonjëherë që një celular mund të të sjellë një kondicioner me gjysmë çmimi? Vetëm në Glob, bli një produkt në ofertë dhe përfito me njëherë kupon me 50% ulje për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. Po po, merr një celular, një fshesë, zgjidh një produkt në ofertë dhe merr me gjysmë çmimi. Kondicioner, lavapiat, furr, pianur, ti zgjedh pa kufizime me 50% ulje. Oferta vlen deri më 31 gusht. Kuponi përdoret deri më 10 shtator. Glob, cilësia është kursim.

0: Der Detektiver, Prapovi Detektiv.
1: Një zëtëni, një zëtë tre gusht.
2: Një festival. Tre dit. Shumë artist. Edhe ti.
1: Në event.com.
2: Perëndim të rinë Akim. Muzika të konë natyre.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
6: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Tek Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
7: 60% ullje për markën italiane Candy, vetëm në Gotek Electronics. Lavatrice Candy 8 kg plus tarse Candy 8 kg. Merri të dyja me çmimin më të mirë, 49990 lekë. Set fur plus pianur Candy, super çmim, 29990 lekë. Mos e humb këtë ofertë deri më 24 gusht. Të gjitha produktet Candy deri në 60% ullje. Në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thua me, ti qofsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
2: Shkarko Speed Taxi Albania.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
4: O vite!
3: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Çfarë bën një shtëpi? Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e qenurit brenda. Ndjesia e mikpritjes. Jap se Everest me një eksperiencë 25 vjeçare krijon sistemi alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilat eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems makes a home.

0: Tradicion i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
2: Ku aplikove kaq shpejt?
1: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
2: Wow! Do të thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.

0: death.
1: Njoh Stim.
2: Remember. A wife.
1: Një hero.
2: A son.
1: Një vizion nga Christopher Nolan.
2: Home. I could take this room.
0: They're not giving up power to you. Or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
3: That world is gone.
1: The Odyssey. Në Cineplex Tech dhe qdo.
4: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
5: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefthot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës. Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
6: Alo, birë, e gjeta dhe shtëpi në Tiranë?
7: O, mami,
8: këtu në Fale Residence, dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
6: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
7: O, mami,
8: vaj këtu në Fale është, kanë një super godinë elit, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
6: Tani jam e qetë, birë. Studio e në bëj kanare.
9: Rezervo tani në numërin e telefonit 0619 20 63 413.
10: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brezë te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz,

0: Ne i themi Glina. Glina, një jetë buzagaz.
1: Max Optica, rjeti më i madh i dyqaneve optike në vend, ju fton të zbuloni zgjidhjet ideale për shikimin tuaj. Mbroni sytë tuaj me cilësinë maksimale të xhamave Hoya dhe Essilor. Vizita okulistike nga specialistët huaj dhe gjithçka që ju duhet për shikimin tuaj e gjeni vetëm në Max Optica. Dukuni akoma më bukur me markat e mirënjohura të syzeve të diellit, si Gucci, Chopard, Versace, Ray-Ban, Police e shumë të tjera. Max Optica, shumë modele, shumë zgjedhje.
2: Top Albania Radio TV.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion telefono 0800 48 48, ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. TV Top Radio.
1: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri. Ew, çfarë bisliku. Wow, diarë keqe. Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Në Mix and Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani, me Mix and Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
3: Pafshim, shihemi.
4: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
5: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
6: Madam Zonja jam në hall. S'mdele sapi, shonjë rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
7: Karaibe? Mos do mi sjell Klajti.
8: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
9: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.pl të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
10: Credo.pl.
11: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shiho më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

0: Sekreti i Pestotigulio është jesa e rustike, inspiruar nga metoda antike, një konsistencë pasur me kontraste e jashtëzakonshme. Tigulio e shijshme si të ishte bërë në shtëpi. Dhe provo tani shijet e reja të Pestotigulio, klasike e parezistueshme kaqu e pepe apo një shije e papritur si ricotta me fistik.
1: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
2: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë, oh la la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
4: Me kartë ju lutem?
5: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
6: Por a i tha?
5: Jo, s'kemi post.
6: Taksisti lagjes unë every cost. As kusht të mban më kesh me vete?
5: Edhe baristi?
6: Bënte si ku po kërkon të postin.
5: Prit, një rast tjetër.
6: Për një buqet me lule.
5: A keni post?
6: Jo, s'kam.
5: Edhe këtu po e një taj gjë.
6: A keni post?
5: Jo, s'kam.
6: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
4: Po ju?
5: A jo, nuk kemi post.
7: Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye.
5: Pa istu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye,

0: Radio.
1: Vëmend i adhuru e së stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
2: Ndiq sezonin e ri fenomenal vetëm në Digital me ulje deri në 10.000 lekë. Premier League, La Liga, Bundesliga, UEFA Champions League, Serie A, Kombëtarja shqiptare dhe përfaqësuesja e Kosovës, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, NBA dhe shumë kampionate e evente të tjera në paketën premium me 14 kanale të dedikuara vetëm sportit. Digital, bota e sportit.

0: Radio.
1: Alo, birë, e gjeta dhe shtëpinë në Tiranë?
2: O, mami!
3: Këtu në Faler Residence, dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
1: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
2: O, mami!
3: Vaj, këtu në Faler është, kanë një super godinë elit. Rehat si në hotel, me parkim të rezervuar, e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
1: Tani jam e qetë, birë. Jo, e më bëj kanare.
0: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, verse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thua mi?
4: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
5: Oh, po si ka emrin, që ta di?
4: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
6: Shkarko Speed Taxi Albania.
7: Kërish mëshit?
8: Ja. 20.000 lek.
7: Kërish mëshit?
9: Po kërkoni shtëpi vet, pa kërkuar 360?
10: Yeah.
11: Platforma numër 1 në Shqipëri për kërkimin dhe listimin e pronave. Kërko 360 e bën kërkimin më të lehtë.
12: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt. Dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
13: Ndiq sezonin e ri fenomenal vetëm në Digital me ulje deri në 10.000 lek. Premier League, La Liga, Bundesliga, UEFA Champions League, Serie A, Kombëtarja Shqiptare dhe përfaqësuesja e Kosovës, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, NBA dhe shumë kampionate e vende të tjera në paketën premium me 14 kanale të dedikuara vetëm sportit. Digital, bota e sportit.
14: Me kartë ju lutem?
15: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
16: Por ai tha,
15: jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
16: Edhe këtu po e njëjta gjë.
15: A keni post? Jo, s'kam.
16: madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
14: Po ju?
15: A jo, nuk kemi post.
17: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
16: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye bye.

0: TV. Top radio. Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arrij mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online. Death. Një udhtim.
1: Remember. A wife.
0: Një hero.
1: A son.
0: Një vizion nga Christopher Nolan.
2: I could take this room.
3: They're not giving up power to you or Odysseus.

0: Do you think life goes back to the way it was?
1: That world is gone.
2: The Odyssey. The Cineplex Tech Vecchador.
3: Max Optica. Rritimo i madi duqane dhe optike në vend, jufton të zbuloni zgjidhjet ideale për shikimin tuaj. Mbroni sytë tuaj me cilësin maksimale të xhamave Hoya dhe Essilor. Vizita okulistike nga specialistë të huaj dhe gjithçka që ju duhet për shikimin tuaj e gjeni vetëm në Max Optica. Dukuni akoma më bukur me markat e mirënjohura të syzeve të diellit, si Gucci, Chopard, Versace, Ray-Ban, Police e shumë të tjera. Max Optica. Shumë modele, shumë zgjedhje. Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt tani vetëm 99 euro.
4: When summer's back,
5: we turn it

0: Radio, Ayran Erzeni.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
2: Red Bull të bën me krahë.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu detimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copëz e saj mbartë histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tanë është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
6: A i njini beti të ujtë Santana? Buron naturalisht nga majat e larta të Alpeve. Me vlera tepër të ulta të mbetjeve të thata, sodiumit dhe nitrateve, është një ndër ujrat më të lehtë në botë. Uji, origjina jonë.

0: radio që shijohet.
1: Top Radio.
0: Çdo platform podcasti në bot.
1: FM, YouTube dhe Play Store.
0: Top Radio.

0: Futi partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë të rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione i avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
1: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua me, ti qofsh?
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
5: Shkarko spi taksi Albania.
6: Ndiq sezonin e ri fenomenal vetëm në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek. Premier League, La Liga, Bundesliga, UEFA Champions League, Serie A, Kombëtarja Shqiptare dhe përfaqësuesja e Kosovës, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, NBA dhe shumë kampionate e vende të tjera në paketën premium me 14 kanale të dedikuara vetëm sportit. Digital, bota e sportit.

0: Vjetimi i madhi dyqaneve optike në vend jufton të zbuloni zgjidhjet ideale për shikimin tuaj. Mbroni sytë tuaj me cilësinë maksimale të xhamave Hoya dhe Essilor. Vizita okulistike nga specialistët huaj dhe gjithçka që ju duhet për shikimin tuaj e gjeni vetëm në Max Optika. Dukuni akoma më bukur me markat e mirënjohura të syzeve të diellit, si Gucci, Shopard, Versace, Ray-Ban, Police e shumë të tjera. Max Optika. Shumë modele, shumë zgjedhje.
1: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati 0. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
2: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day. Sam Smith, When He's Gone. Disc of the day on Top Albania Radio.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
3: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Ndish, sezonin e ri fenomenal, vetëm në Digitalb, me ulje deri në 10.000 lekë. Premier League, La Liga, Bundesliga, UEFA Champions League, Serie A, Kombëtarja Shqiptare dhe përfaqësuesja e Kosovës, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, NBA, dhe shumë kampionate e vendet të tjera në paketën premium me 14 kanale të dedikuara vetëm sportit. Digital, bota e sport.

0: Do tavolin ka historinë e saj. Dikush që është me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brezë te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
1: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
2: O, mami!
3: Këtu në Fale Residence,
4: dhoma ima shumë e rehatshme.
3: Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
1: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
3: O, mami! Dhe këtu në Fale është, kanë një super godinë elitë, rehatë si në hotel, me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
1: Tani jam e qetë, Bir. Studio e në bëjt kanare.
5: Rezervo tani në numërin e telefonit 069-20-63-413.
0: Çfarë bën një shtëpi? Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Sikuria e qenurit brenda. Ndjesia e mikpritjes. Japse Everest, me një eksperiencë 25 vjeçare, krijon sisteme alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilat eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems makes a home.
6: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
7: Qa thua me, ti qofsh?
6: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
7: Oh, po si ka emrin, që ta di?
6: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
7: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
8: Shkarko spi taksi Albania.
9: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.

0: Era ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lën pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt tek kushtimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën. Zgjidh Regina Group. Rezervo tani në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
3: Gjysha, Gjysha, si je ti?
4: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
3: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
4: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
3: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
4: E, Mimi, ka qare dhe veshët.
3: Si, nona, që ka bo super ju.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet. Vera, nuk e lë.

0: vizitoni Fashion Tone Instagramit ose dyqanin tonë në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: 21-23 gusht.
4: Një festival. 3 ditë. Shumë artist. Edhe ti.
3: Në event.com.
4: Përëndim të Rina Kim. Muzika të konë në tyre.
5: Radio që shijohet.
6: Top Radio.
5: Çdo platform podcasti në bot.
6: FM, YouTube
5: dhe Play Store. Top Radio.

0: Radio. TV. The next level.
1: Sam mirë bëm që erdhëm.
2: Kam piku në mal, duhet bërë pa tjetër një herë një jetë. Po kjo ari i pastër. Ky qielli me yje.
3: Tomi, po ky ari ju.
4: Të zgjidhësh këshillën e duhur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04 227 6000 për më shumë informacion.
5: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
6: Me kartë ju lutem.
7: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
8: Por ai tha,
7: jo, s'kemi po.
8: Taksisti lagjes un every cost.
7: Askush s'u mban më kesh me vete.
8: Edhe baristi
7: bënte sikur po kërkonte postin.
8: Prit, një rast tjetër.
7: Për një buqet me lule.
8: A keni post?
7: Jo, s'kam.
8: Edhe këtu po e njëjta gjë.
7: A keni post?
8: Jo, s'kam.
7: Madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
6: Po ju?
7: A jo, nuk kemi post.
9: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
7: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj.

0: Lucia e ka emrin Ola. Italianët, kur shijojnë gatimet të bëra me dashuri, thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
1: Max Optica, rrjeti më i madh i dyqaneve optike në vend, ju fton të zbuloni zgjidhjet ideale për shikimin tuaj. Mbroni sytë tuaj me cilësinë maksimale të xhamave Hoya dhe Essilor. Vizita okulistike nga specialistët huaj dhe gjithçka që ju duhet për shikimin tuaj e gjeni vetëm në Max Optica. Dukuni akoma më bukur me markat e mirënjohura të syzeve të diellit, si Gucci, Chopard, Versace, Ray-Ban, Police e shumë të tjera. Max Optica, shumë modele, shumë zgjedhje.
2: Ndiq sezonin e ri fenomenal vetëm në Digitalb, me ulje deri në 10.000 lekë Premier League.

0: disa i gjenyet në qiellin e 9-ve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
1: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro. TV Top Radio.

në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%, më pas në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%, më pas në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohen si pas legislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.

0: Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Çfarë të veri?
2: Iu, çfarë bisliku?
1: Vë, dajë rikishe.
3: Mos u shqetësoni.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë lojgje në asfola ime nuk bëndo gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Hola.
3: Popo, hola.
4: Mamma mia, che favola.
3: Favola, hola.
2: Hola, la.
3: Oui, hola.
5: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
6: Përfiton më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
7: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day. Sam Smith. When he's gone.

Ky emision mundësohet nga rjeti I kampionëve Vodafone. Sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të

Jemi rikthyer sërish së bashku në një këngë për ty dhe më duhet ju them se pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri. I njëjti përkushtim që e bën edhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.

0: Vëmendja adhuruës të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
3: Me kartë, ju lutem?
4: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
5: Por a i tha?
4: Jo, s'kemi post.
5: Taksisti i lagjes unë every cost.
4: As kush të më banë më kesh me vete?
5: Edhe baristi?
4: Bënte si ku po kërkon të postin.
5: Prit, një rast tjetër.
4: Për një buqet me lule.
5: A keni post?
4: Jo, s'kam.
5: Edhe këtu po e një taj gjë.
4: A keni post?
5: Jo, s'kam.
4: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
3: Po ju?
4: A jo, nuk kemi post.
6: Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye.
4: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
7: Shia ka emrin Ola. Francezët thonë, Ola la, kur shiojnë gatime jashtë zakonisht të shishme, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miel Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
3: A song for you. Top Radio. Një këngë për ty.

0: Radio Hits.
1: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
2: Jo, jo të gjitha.
1: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
2: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
1: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
2: Dermadvance by Intermedica.
1: Kontakto 069 80 53.
3: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lën pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt tek kushtimet ditore me anije drejt perlave të Karaburunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.

0: 55 990 lek dhe kondicionerin Fuego seria 3 e rëmben me 55% ulje për vetëm 17.990 lek. Hajde, peshko në ofertat outlet të verës me ulje deri në 70%, 11 deri në 31 gusht. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: 21, 23 gusht.
2: Një festival. Tre ditë. Shumë artist. Edhe ti.
1: Në event.com.
2: Perëndim të Rina Kim. Muzika takon natyrën.
3: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
5: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
4: Ua, ponda jote, është kaq perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
4: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si, nona, që ka bo super yll.
3: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.

0: ndryshon i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Vera nuk

0: fiton i fashion ton di Instagramit ose dyqanin ton në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Një këngë për të.

0: Vasco, non trovi il bene a radio.
1: Ka vende ku shkon për të kaluar kohën, ama ka vende ku dëshiron që koha të ndaloj. Villa 26 është pikërisht një prej tyre. Imagjino një ditë vere, një kafe qetë në mëngjes, ushqimi shishëm që mbetet në mendje, freski në pishinë, të qeshurat e fëmijëve në këndin e lojrave dhe mbrëmja magjike në ndritat e muzikën e duhur. Tek Villa 26, familja mblidhet rreth tavolinës, miqt ndajnë kujtime dhe festa fillon. A e dini atë ndjesinë kur gjeni një vend dhe thoni këtu do të vim gjithmonë? Kjo është Villa 26.
2: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
3: E ke menduar ndonjëherë që një Or Smart mund të të sjellë një lavatriçe me gjysmë çmimi? Vetëm në Globe, bli një produkt në ofertë dhe përfito me njëherë kupon me 50% ulje për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerat. Po po, merr një Or Smart, një televizor, zgjidh një produkt në ofertë dhe merr me gjysmë çmimi, lavatriçe, frigorifer, kondicioner, fshes, ti zgjedh pa kufizime me 50% ulje. Oferta vlen deri më 31 gusht. Kuponi përdoret deri më 10 shtator. Globe, cilësi është kursim.
4: Ndish, sezonin e ri fenomenal, vetëm në Digitalb, me ulje deri në 10.000 lekë. Premier League, La Liga, Bundesliga, UEFA Champions League, Serie A, Kombëtarja Shqiptare dhe përfaqësuesja e Kosovës, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, NBA, dhe shumë kampionate e vendet të tjera në paketën premium me 14 kanale të dedikuara vetëm sportit. Digital, bota e sportit.
5: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
6: Qa thua mi?
5: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
6: Oh, po si ka emrin, që ta di?
5: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
6: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
7: Shkarko Speed Taxi Albania.
8: Hola!
9: Popo, hola!
10: Mamma mia, che favola!
9: Favola, hola!
8: Hola, la!
9: Oui, hola!
11: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
12: Me kartë ju lutem?
13: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan. Por a i tha? Jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush të mbanë më kesh me vete? Edhe baristi? Bënte se ku po kërkon të postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e një taj gjithë. A keni post? Jo, s'kam. Madje, madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
12: Po ju?
13: A jo, nuk kemi post.
14: Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye.
13: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
15: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
16: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
15: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
16: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
15: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
16: Fantastike! Aplikon më një herë.
15: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.

Jemi rikthyer sërish së bashku në një këngë për ty të dashur dëgjues të Top Albania Radios dhe më duhet t'ju jap një mesazh promocional për Digitalb. Mos humb asnjë emocion. Me Digitalb shijo të gjitha kampionatet dhe eventet më të mëdha sportive në një paket të vetme. Sezoni i ri sportiv sjell Premier League, La Liga, Serie A, Champions League, Bundesliga, Formula 1, MotoGP, NBA dhe shumë më tepër. Përfito tani ofertën speciale me ulje deri në 10.000 lekë të reja në fakt për paketat familjare si dhe premium. Derulo.

0: problem s'ka.
1: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
0: Edhe çfarë pastaj?
1: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
0: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
1: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
2: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
3: Shia e ka emrin Ola. Italianët kur shijojnë gatimet të bëra me dashuri i thonë Mamma mia, che favola. Sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
4: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ragno. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijues. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse tjetër shtrenjtë.
5: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tanë. Vetëm Arion.
6: Max Optica, rrjeti më i madh i dyqaneve optike në vend, ju fton të zbuloni zgjidhjet ideale për shikimin tuaj. Mbroni sytë tuaj me cilësinë maksimale të xhamave Hoya dhe Estilor. Vizita okulistike nga specialistët huaj dhe gjithçka që ju duhet për shikimin tuaj e gjeni vetëm në Max Optica. Dukuni akoma më bukur me markat e mirënjohura të syzeve të diellit, si Gucci, Chopard, Versace, Ray-Ban, Police e shumë të tjera. Max Optica, shumë modele, shumë zgjedhje.
7: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini, stili yt tani vetëm 99 euro.
8: Për një pension më të qetë, depozita Vero, 4.2% interes? Po! Për ti që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shion pensionin. Me depozitën Vero nga Abi Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dolar. Afati 36 muaj, me mundësi të rheqje i interesit çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
9: Votoni tani në topawards.topfish.

në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16:00. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.85% në 1.8%, duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2%, duke arritur në 3.5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-248-248 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohet si pas legislacionit në fuqi. Nëse deposita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.

0: 10 vjet. Prima. Shia që skako.
1: Ua, po kjo shtëpi çfarë të veri. Ua, çfarë pisliku. Ua, dajë rikishën.
2: Mosu shi.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asfola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Doktor, kam probleme me atë muhabetin.
3: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
2: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
3: Dhe si të bënd të ndihesh kjo?
2: Si numri 87 në radhë.
3: Kam një trajtim.
2: Sa seanca?
3: Asnjë. Shkarko JetBank në celularin tënd. Është 100% digjitale. Llogarinë e hap online në pak çaste. Kartën e merr më një herë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
2: Po sikur të lidhem emocionalisht?
3: Me bankën po, me sportelin jo.
4: JetBank. Për te të zakonshmes.

0: jo, Ajran Erzeni.
1: Nëse po dëgjon këtë reklam, ka shumë mundësi që je duke drejtuar makinën. Ndoshta je në trafik, ndoshta në semafor. Makina para teje frenon, ti frenon gjithashtu. Në trafik nuk kontrolon gjithçka, por me Mini Casco kontrolon financat tuaja. Merr Mini Casco nga Sigal Insurance Group dhe përfito pagesën e dëmeve aksidentale të mjetit. Vizito sigal.al ose kontakto në 0800 31 31. Sigal. Jetojmë më mirë së bashku.
2: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karaburunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
3: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbar histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
4: Max Optica, rrjeti më i madh i dyqaneve optike në vend, ju fton të zbuloni zgjidhjet ideale për shikimin tuaj. Mbroni sytë tuaj me cilësinë maksimale të xhamave Hoya dhe Essilor. Vizita okulistike nga specialistët huaj dhe gjithçka që ju duhet për shikimin tuaj e gjeni vetëm në Max Optica. Dukuni akoma më bukur me markat e mirënjohura të syzeve të diellit, si Gucci, Chopard, Versace, Ray-Ban, Police e shumë të tjera. Max Optica. Shumë modele, shumë zgjedhje.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatikë dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
7: Burriton, sa i ke bon Yoki Soba Noodles. Makaronat orientale që përgatiten për 3 minuta. Hape kutin, hidhi ujë të ngrohtë, shtoj salcën dhe keni një pjatë të shijshme japoneze me mish, perime dhe salcë orientale. Sa i ke bon, shumë të shijshme dhe të shpejta. Zgjidhni të preferuarën tuaj nga sa i ke bon Yoki Soba Noodles.
8: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Nordea. Detektuar prapo vite këty.
1: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shiho më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
1: 21, 23 gusht.
2: Një festival. 3 ditë. Shumë artist. Edhe ti.
1: Në event.com.
2: Perëndim Terina Kim, muzika takon natyrën.

0: Vizitoni fashion ton dhe Instagramit ose dyqanin ton në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush.
1: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
2: Madam Zonja jam në hall. S'mdele sapi, shonjë rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
3: Karaibe? Mos do mi sjell Klajti.
4: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
5: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.pl të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument pagë. Kujdes, ku

0: Dolotreg një linjë të re produktash. Naturals, salame dhe proshuta pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
1: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh Okitask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për tej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
4: Red Bull të bën me krahë.
5: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
6: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
5: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
6: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
5: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
6: Fantastike! Aplikon më një herë.
5: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo drejtë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
7: When summer's back,
8: we turn it

0: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligjencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Pushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin. Tjetri malin, fëmijë duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse unë një hall e hoqa bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
2: Ka vende ku shkon për të kaluar kohën, ama ka vende ku dëshiron që koha të ndaloj. Villa 26 është pikërisht një prej tyre. Imagjino një ditë vere, një kafe qetë në mëngjes. Ushqim i shijshëm që mbetet në mendje, freski në pishin, të qeshurat e fëmijëve në këndin e lojrave dhe mbrëmja magjike në ndritat e muzikën e duhur. Tek Villa 26, familja mblidhet rreth tavolinës, miqtë ndajnë kujtime dhe festa fillon. A e dini atë ndjesinë kur gjeni një vend dhe thoni këtu do të vim gjithmonë? Kjo është Villa 26.
3: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vit e këty.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në katër stin.
3: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
4: Me kartë ju lutem?
5: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
6: Por a i tha?
5: Jo, s'kemi post.
6: Taksisti lagjes unë every cost.
5: As kusht të mban më kesh me vete?
6: Edhe baristi?
5: Bënte si ku po kërkon të postin.
6: Prit, një rast tjetër.
5: Për një buqet me lule.
6: A keni post?
5: Jo, s'kam.
6: Edhe këtu po e një taj gjithë.
5: A keni post?
6: Jo, s'kam.
5: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
4: Po ju?
5: A jo, nuk kemi post.
7: Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye.
5: Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye.

Je më rikthyer sërish së bashku në një këngë për ty të dashur dëgjues të Top Albania Radios dhe më duhet t'ju jap një mesazh promocional për Digitalp. Mos humb asnjë emocion. Me Digitalp shijo të gjitha kampionatet dhe eventet më të mëdha sportive në një paketë të vetme. Sezoni i ri sportiv sjell Premier League, La Liga, Serie A, Champions League, Bundesliga, Formula 1, MotoGP, NBA dhe shumë më tepër. Përfito tani ofertën speciale me ulje deri në 10.000 lekë të reja në fakt për paketat familjare si dhe premium.

0: Mi special 35.990 lek dhe kondicionerin Fuego seria 3 e rëmben me 55% ulje për vetëm 17.990 lek. Hajde, peshko në ofertat outlet verës me ulje deri në 70%, 11 deri në 31 gusht. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua mi?
1: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
2: Oh, po si ka emri, që ta di?
1: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Shkarko spi taksi Albania.
4: Disa ishin yjet në qiellin e 9 të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Birë autentike me zeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një loj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
5: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
6: Jo të gjitha.
5: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
6: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
5: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
6: Dermadvance by Intermedica.
5: Kontakto 069 80 53 888.

0: Tradicion i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Tetana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
2: Me kartë, ju lutem?
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'u mban më kesh me vete? Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.

0: for you.
1: A eu nu kemi pos.
2: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
1: Pa isu me pos nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye bye bye. Pagesa dhe me cash.
3: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, ai të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.
4: Ora në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17:00.
5: Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse deposita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në Top Awards pik Top Viz Channel pik TV. Top List.
1: Vjet, prima, shia që s'ka kohë.
2: Ua, po kjo është pitë që farë të veri.
3: Iu, që farë pisliku.
2: Ua, qaj e rikishë.
3: Mos u shi.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Natyra është origjina e gjithçkaje. Frutët e saj, pastaj vjen njeriu me mjetet e tij, njohuritë dhe rrugët për të udhëtuar. Uthulla Ponti është e tillë, vetëm natyrë dhe vëmendje. Mollë të freskëta, 100% italiane dhe kontrolli plot mbi prodhimin, në një rrugë që ndërthur kulturën dhe traditat.
2: Ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2200 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënje për vetëm 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu detimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhja e parë.
5: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
6: Me kartë, ju lutem.
7: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
8: Por ai tha,
7: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
8: Edhe këtu po e njëjta gjë.
7: A keni post? Jo, s'kam.
8: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
6: Po ju?
7: A jo, nuk kemi post.
9: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
7: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
10: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
11: Sam Smith, When He's Gone.

0: Madam Zonja jam në hall. S'modele sapi.
1: Shonjë rezidieli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
0: Karaibe? Mos do mi sjell Klajti.
2: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
3: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
4: Credo.al.
5: Ndiq sezonin e ri fenomenal vetëm në Digital me ulje deri në 10.000 lek. Premier League, La Liga, Bundesliga, UEFA Champions League, Serie A, Kombëtarja Shqiptare dhe përfaqësuesja e Kosovës, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, NBA dhe shumë kampionate e vende të tjera në paketën premium me 14 kanale të dedikuara vetëm sportit. Digital, bota e sportit.
6: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
7: Gri? Jo, por spia nuk është parking, duen besh.
6: Atere, ti besh, u them, parketi.
7: I hapur.
6: Po mirë, tu shika thro.
7: Jo, oval.
6: I rubinet i si.
7: Jo, krom, po jo. Më falte, ti dhe gjitha një një pëtor.
6: Okej, si dhe qini.
7: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
8: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Okitask dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejt, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lartë, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lartë me Okitask. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
9: E ke menduar ndonjëherë që një celular mund të të sjellë një kondicioner me gjysmë çmimi? Vetëm në Globe, bli një produkt në ofertë dhe përfito me njëherë kupon me 50% ulje për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. Po po, merr një celular, një fshesë, zgjidh një produkt në ofertë dhe merr me gjysmë çmimi. Kondicioner, lavapiat, furr, pianur, ti zgjedh pa kufizime me 50% ulje. Oferta vlen deri më 31 gusht. Kuponi përdoret deri më 10 shtator. Globe, cilësia është kursim.
10: 50% ulje për markën Haier, marka numër 1 në botë për elektroshtëpiake vetëm në GoTek Electronics. Televizor Haier QLED 55 polç me super çmim 33.990 lekë. Frigorifer Haier Total Low Frost me gjysmë çmimi 47.990 lekë. Mos e humb këtë ofertë deri më 24 gusht. Të gjitha produktet Haier deri në 50% ulje në të gjithë rrjetin GoTek Electronics.
11: A song for you. Top Radio. Një këngë për ty.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
2: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
3: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.

0: shio më shumë të verë. Për këtë, ne jemi gjithmonë këtu.
1: 21, 23 gusht.
2: Një festival. Tre ditë. Shumë artist. Edhe ti.
1: Në event.com.
2: Perëndim të Rina Kim. Muzika takon natyrën. Vera

0: Vizitoni fashion ton Instagramit ose dyqanin ton në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zoguizi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
2: Red Bull të bën me krahë. Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
3: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, a i të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.

0: doktor, kam probleme me atë muapetin.
1: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
0: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
2: Dhe si të bën të ndihesh kjo?
0: Si numri 87 në radhë.
1: Kam një trajtim.
0: Sa seanca?
1: Asnjë. Shkarko JetBank në celularin tënd. Është 100% digitale. Llogarinë e hap online në pak çaste. Kartën e merr menjëherë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
0: Po sikur të lidhem emocionalisht?
1: Me bankën po, me sportelin jo.
3: JetBank. Për te të zakonshmes.
4: Ka vende ku shkon për të kaluar kohën, ama ka vende ku dëshiron që koha të ndaloj. Villa 26 është pikërisht një prej tyre. Imagjino një ditë vere, një kafe qetë në mëngjes, ushqim i shijshëm që mbetet në mendje, freski në pishin, të qeshurat e fëmijëve në këndin e lojrave dhe mbrëmja magjike në ndritat e muzikën e duhur. Tek Villa 26, familja mblidhet rreth tavolinës, miqt ndajnë kujtime dhe festa fillon. A e dini atë ndjesin kur gjeni një vend dhe thoni këtu do të vim gjithmonë? Kjo është Villa 26.
5: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
6: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
7: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
8: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Ιδέα. Εδεκτοβέρ, πράπο βίτεκτη.
1: Teknologjia po transformon botën. Po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern. Zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërko ti punën, bëj që puna të të kërkoj ty, Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
2: Me kartë ju lutem?
3: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan. Por a i tha, jo, s'kemi post. Taksisti i lagjes unë every cost. As kush të mban më kesh me vete? Edhe baristi bënte si ku po kërkon të postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e një taj gjithë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post.
4: Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye.
3: Pa istu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye,

Jemi rikthyer sërish së bashku në një këngë për ty dhe më duhet ju them se pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri. I njëjti përkushtim që e bën edhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.

0: kryemision u mundësua nga rjeti i kampionëve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.

0: 95.990 lekë dhe kondicionerin Fuego seria 3 e rëmben me 55% ulje për vetëm 17.990 lekë. Hajde, peshko në ofertat outlet verës me ulje deri në 70%, 11 deri në 31 gusht. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt tek kushtimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në +359 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
3: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.

0: Ion i shenjt. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
3: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
2: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
2: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si nona, që ka bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
4: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abibank.
5: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
4: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.

0: Me thënë aplikove vërtet tani, nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abibank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment. Fantastike! Aplikon më një herë. Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abibank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo degë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
1: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18:00. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.

0: 10 vjetë, prima, shia që s'kako.
1: Madam Zonja, jam në hall. S'model e sapi.
2: Shonjë rese tjeli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me kë edhe një aty dokumenta.
1: Karaibe? Mos do mi sjell Klajti?
3: A i steje plek për kafe, jo më për Karaibe.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.pl të financon 600.000 lekë. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
5: Credo.pl.
6: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden, e dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
7: Qa thua mi? Ti qofsh.
6: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
7: Oh, po si ka emrin, që ta di?
6: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
7: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
8: Shkarko spi taksi Albania.
9: Në Mix & Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani, me Mix & Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
10: Pafshim, shihemi.
11: E zgjodhe universitetin?
12: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
11: Çfarë pret atëherë? Bëu detimin zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
12: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
11: Po, karrierë dhe punësim.
12: Atëherë e di çfarë jam, çe tani. Jam mesdhetar.
11: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
13: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zoguizi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astip.
14: Red Bull të bën me krah.
15: Ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2200 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënie për vetëm 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
16: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
17: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen bezh.
16: Atere, ti bezh, u them, parketi e.
17: I hapur.
16: Po mirë, tu shika thro.
17: Jo, oval.
16: I rubin e tisi.
17: Jo, krom, po jo. Më falë, të ti dhe gjithon e një këtëton.
16: Okej, si dhe qire.
17: Zgjidhet vetëm të karion.
18: Dakord.
19: Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje.
17: Po, Arion është zgjidhja jonë.

0: Alo, birë, e gjeta dhe shtëpi në Tiranë?
1: O, mami!
2: Këtu në Faler Residence, dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
0: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur t'ishit bashkë edhe aty.
1: O, mami!
2: Dhaj këtu në Faler, kanë një super godinë elit, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
0: Tani jam e qetë, birë. Jo, e më bëj kanare.
3: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
4: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSi nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
5: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro. 60% ulje për markën italiane Candy, vetëm në Gotek Electronics. Lavatrice Candy 8 kg plus tarse Candy 8 kg. Merri të dyja me çmimin më të mirë, 49990 lek. Set fur plus pianur Candy, super çmim, 29990 lek. Mos e humb këtë ofertë deri më 24 gusht. Të gjitha produktet Candy deri në 60% ulje në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
6: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
7: Kërish mëshit?
8: Yeah. 20.000 lek.
7: Kërish mëshit?
9: Po kërkoni shtëpi vet, pa kërkuar 360?
10: Yeah.
11: Platforma numër 1 në Shqipëri për kërkimin dhe listimin e pronave. Kërko 360 e bën kërkimin më të lehtë.
12: E ke menduar ndonjëherë që një Or Smart mund të të sjellë një lavatrice me gjysmë çmimi? Vetëm në Glob, bli një produkt në ofertë dhe përfito me njërë kupon me 50% ulje për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerat. Po, merr një Or Smart, një televizor, zgjidh një produkt në ofertë dhe merr me gjysmë çmimi, lavatrice, frigorifer, kondicioner, fshes, ti zgjedh pa kufizime me 50% ulje. Oferta vlen deri më 31 gusht. Kuponi përdoret deri më 10 shtator. Glob, cilësia është kursim.
13: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
14: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshiruara të mundshme.

0: Tradicion i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: A i njini betit e ujtë Santana? Buron naturalisht nga majat e larta të Alpeve. Me vlerat te për të ullëta të mbetjeve të thata, sodiumit dhe nitrateve, është njëndër ujrat më të lehtë në bot. Uj, origina jonë.
2: Me kartë ju lutëm?
3: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan. Por a i tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. As kusht të mbanë më kesh me vete. Edhe baristi bënte si ku po kërkon të postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e një taj gjithë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post.
4: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
3: Pa istu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye bye.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin. Tjetri malin, fëmijë duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse unë një hall e hoqa bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes. Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
3: O vite!
2: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
5: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzgjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zinë cilësinë.

0: piesë të tregusht.
1: Një festival. Tre ditë. Shumë artist. Edhe ti.
0: Në event.com.
1: Perëndim Terina Kim. Muzika takon natyrën.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thua mi? Ti qafsh.
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokën pas Speed Taxi.
2: Shkarko Speed Taxi Albania.
3: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
4: Teknologjia po transformon botën. Po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern. Zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Ose kërko ti punën. Bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
5: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.

0: ushqimin special 35.990 lek dhe kondicionerin Fuego seria 3 e rëmben me 55% ulje për vetëm 17.990 lek. Hajde, peshko në ofertat outlet verës me ulje deri në 70%, 11 deri në 31 gusht. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Vera,

0: orave të ndryshma. Argjendarimi Luna, me një eksperiencë rreth 20 vite në treg, është një oazë e floririt cilësor dhe diamanteve më të veçanta. Vizitoni fashion ton në Instagramit ose dyqanin ton në Durrës, pasi çdo guri çmuar nxjerr në pash këlqimin brenda jush.
1: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
2: Me kart, ju lutem.
3: Ua, sa i kërkuar është bër ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan.
4: Por ai tha, jo, s'kemi po.
3: Taksisti i lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin.
4: Prit, një rast tjetër.
3: Për një buqet me lule. A keni post?
4: Jo, s'kam.
5: Edhe këtu po e njëjta gjë.
3: A keni post?
4: Jo, s'kam.
6: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kart.
7: Po ju?
4: A jo, nuk kemi pos.
8: Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye.
4: Pa isu me pos nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
9: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të top list në topawards.topthischannel.tv.

0: NBA. Dhe shumë kampionate e vende të tjera në paketën premium me 14 kanale të dedikuara vetëm sportit. Digital, bota e sportit.
1: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
2: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.

Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19:00. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj.

5% në 0.9%, më pas në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%, më pas në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse deposita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.

0: Ayran Erzeni. E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
3: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt sipërmarrësi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
4: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.

0: shtëpi kishte një bufe. Vendi ku luaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: E ke menduar ndonjëherë që një celular mund të të sjellë një kondicioner me gjysmë çmimi? Vetëm në Glob, bli një produkt në ofertë dhe përfito me njëherë kupon me 50% ulje për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. Po po, merr një celular, një fshesë, zgjidh një produkt në ofertë dhe merr me gjysmë çmimi. Kondicioner, lavapiat, furr, pianur, ti zgjedh pa kufizime me 50% ulje. Oferta vlen deri më 31 gusht. Kuponi përdoret deri më 10 shtator. Glob, cilësia është kursim.
2: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro. 50% ulje për markën Haier, marka numër 1 në botë për elektroshtëpiake vetëm në GoTek Electronics. Televizor Haier QLED 55 polç me super çmim 33.990 lek. Frigorifer Haier Total Low Frost me gjysmë çmimi 47.990 lek. Mos e humb këtë ofertë deri më 24 gusht. Të gjitha produktet Haier deri në 50% ulje në të gjithë rrjetin GoTek Electronics.
3: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
4: O, mami,
5: këtu në Foler Residence, dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
3: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, si kur tishit bashkë edhe aty.
4: O, mami,
5: dhe këtu në Foler është, kanë një super godinë elit, rehatë si në hotel, me parkim të rezervuar, e ka dhe afër me punën, dhe direkt e në autostradë.
3: Tani jam e qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
0: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topthischannel.tv. Top List.
1: A e dini se mund të kurseni për të ardhmen e fëmijës tuaj dhe një kohësisht të siguroni jetën tuaj? Me policën Kasa për Fëmijë nga Sigal, ju kujdeseni sot për të nesër. Gjatë gjithë periudës së kursimit, jeta juaj është e siguruar për shumën e kontraktuar, ndërsa fondi i krijuar i shërben fëmijës për arsimin apo për fillimin e jetës si i rritur. Siguri për ju dhe ardhme e garantuar për fëmijën tuaj. Për më shumë informacion, na kontaktoni sot në 0800 31 31 ose jeni pranë zyrave tona në gjithë Shqipërinë. Sigal, jetojmë më mirë së bashku.
2: Që prej 1787, Utho dhe Balsamike Italianëve Ponti ne punoj me mjeshtri për të arritur një shije unike. 9 breza experience, mbi 230 vjet pasion për cilësim, duke ofruar më të mirën, lindur nga 7 varietetet e përzgjedhura rushi, numër 1 në Itali.
3: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjell në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe prosciutto pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
4: Sekreti i pesto tigullio është shija e saj rustike, inspiruar nga metoda antike, një konsistencë e pasur me kontraste e jashtëzakonshme. Tigullio e shijshme si të ishte bërë në shtëpi. Dhe provo tani shije të reja të pesto tigullio, klasike e parezistueshme kaqo e pepe, apo një shije e papritur si ricotta me fistik.
5: 21, 23 gusht.
6: Një festival. 3 ditë. Shumë artist. Edhe ti.
5: Në event.com.
6: Perëndim të rinagim, muzika të konë natyra.
7: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, a i të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më largë me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.
8: Nëse jeti për radioje, nuk kemi një, por tre për ty. Top Radio, Radio. Top Gold. My music for every mood, taste, moment, vibe, age, for every one. Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.

0: 35.990 lek dhe kondicionerin Fuego seria 3 e rëmben me 55% ulje për vetëm 17.990 lek. Hajde, peshko në ofertat outlet verës me ulje deri në 70%, 11 deri në 31 gusht. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua me, ti qofsh?
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Shkarko spi taksi Albania.
4: Max Optica, rrjeti më i madh i dyqaneve optike në vend, ju fton të zbuloni zgjidhjet ideale për shikimin tuaj. Mbroni sytë tuaj me cilësinë maksimale të xhamave Hoya dhe Essilor. Vizita okulistike nga specialistët huaj dhe gjithçka që ju duhet për shikimin tuaj e gjeni vetëm në Max Optica. Dukuni akoma më bukur me markat e mirënjohura të syzeve të diellit, si Gucci, Shopard, Versace, Ray-Ban, Police e shumë të tjera. Max Optica. Shumë modele, shumë zgjedhje.
5: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.

0: Ideja. Detektiver, prapo detektiv.
1: Ndiq sezonin e ri fenomenal vetëm në Digital me ulje deri në 10.000 lekë. Premier League, La Liga, Bundesliga, UEFA Champions League, Serie A, Kombëtarja Shqiptare dhe përfaqësuesja e Kosovës, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, NBA dhe shumë kampionate e evente të tjera në paketën premium me 14 kanale të dedikuara vetëm sportit. Digital, bota e sportit.

0: Tradicion i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të fillojë të veprojë pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
2: Me kartë, ju lutem.
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
4: Por ai tha,
3: jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
4: Edhe këtu po e njëjta gjë.
3: A keni post? Jo, s'kam.
4: Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post.
5: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
3: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
6: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.85%, në 1.8%, duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2%, duke arritur në 3.5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen si pas legislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.

0: Nuk graduan analizat tani në ver. Asnjë problem s'ka.
1: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
0: Edhe çfarë pastaj?
1: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
0: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
1: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
2: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
3: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri. Ew, çfarë bislliku. Wow, sa e rikishe. Mos u

0: de tu lântime.
1: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
3: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
4: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Birë autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876-ta. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, bira e Barcelonës.
5: Madam Zonja, jam në hall. S'mdele sapi.
6: Shonjë rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
5: Karaibe?
6: Mos do mi sjell Klajti?
5: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
7: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.pl të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
8: Credo.pl.
9: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
10: Me kartë, ju lutem?
11: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
12: Por a i tha?
11: Jo, s'kemi post.
12: Taksisti lagjes unë every cost. As kusht të mbanë më kesh me vete?
11: Edhe baristi?
12: Bënte si ku po kërkon të postin.
11: Prit, një rast tjetër.
12: Për një buqet me lule.
11: A keni post?
12: Jo, s'kam.
11: Edhe këtu po e një taj gjë.
12: A keni post?
11: Jo, s'kam.
12: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
10: Po ju?
11: A jo, nuk kemi post.
13: Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye.
11: Pa istu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
14: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day. Sam Smith, When He's Gone.

0: listening to
1: Lunch.
2: New hits now on Lunch.

0: aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, po një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Sa mirë bëm që erdhëm.
2: Kam piku në mal, duhet bërë pa tjetër një herë një jetë.
1: Po kjo ari i pastër, ky qielli me yje.
3: Tomi, po kjo ari ju.
4: Të zgjidhësh këshillën e duhur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
5: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri.

0: Club Privat. Për më shumë informacion, kontakton në numrin 068-60-92-663. Marina Urikun, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: 60% ullje për markën italiane Candy, vetëm në Gotek Electronics. Lavatrice Candy 8 kg plus tarse Candy 8 kg. Merri të dyja me çmimin më të mirë, 29.990 lekë. Set fur plus pianur Candy, super çmim, 29.990 lekë. Mos e humb këtë ofertë deri më 24 gusht. Të gjitha produktet Candy deri në 60% ullje në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
2: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
3: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
4: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
3: Ua, po onda jote, është kaq perfekte.
4: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
3: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si nona, që ka bo super yll.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
5: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
6: O vite!
5: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
7: Ovital!
5: Ovital, cilësi në katër stin.

0: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lën pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kushtimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
1: 21-23 gusht.
2: Një festival. Tre dit. Shumë artist. Edhe ti.
1: Në event.com.
2: Perëndim të Rina Kim. Muzika takon natyrën.
3: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakso. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
4: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
5: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
6: Qa thua me, ti qofsh?
5: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
6: Oh, po si ka emre, që ta di?
5: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
6: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
7: Shkarko spi taksi Albania.
8: Bëritëm, sa i kebon yakisoba noodles. Makaronat orientale që përgatiten për 3 minuta. Hape kutin, hidhi ujtë ngrot, shtoj salcën dhe keni një pjatë të shishme japoneze me mish, perime dhe salcë orientale. Sa i kebon, shumë të shishme dhe të shpejta. Zgjidhni të preferuarën tuaj nga sa i kebon yakisoba noodles.
9: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë ver, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abi Bank. Investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fondet e reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë në kushte të paracaktuara.
10: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
11: Muzika më e re. Sancho.

ka vende ku shkon për të kaluar kohën. Ama ka vende ku dëshiron që koha të ndaloj. Vila 26 është pikërisht një prej tyre. Imagjino një ditë vere, një kafe qetë në mëngjes, ushqim i shijshëm që mbetet në mendje, freski në pishim, të qeshurat e fëmijëve në këndin e lojrave dhe mbrëmja magjike në ndritat e muzikën e duhur. Tek Vila 26, familja mblidhet rreth tavolinës, miqtë ndajnë kujtime dhe festa fillon. A e dini atë ndjesinë kur gjeni një vend dhe thoni këtu do të vim gjithmonë? Kjo është Vila 26.

0: Ajran Erzeni.
1: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
2: Jo, jo të gjitha.
1: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
2: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
1: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
2: Dermadvance by Intermedica.
1: Kontakto 06 89 80 83 888.
3: Ndiq sezonin e ri fenomenal vetëm në Digitalb, me ulje deri në 10.000 lek. Premier League, La Liga, Bundesliga, UEFA Champions League, Serie A, Kombëtarja Shqiptare dhe përfaqësuesja e Kosovës, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, NBA dhe shumë kampionate e vende të tjera në paketën premium me 14 kanale të dedikuara vetëm sportit. Digital, bota e sportit.
4: Me kartë, ju lutem?
5: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
6: Por ai tha,
5: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
6: Edhe këtu po e njëjta gjë.
5: A keni post? Jo, s'kam.
6: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
4: Po ju?
5: A jo, nuk kemi post.
7: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
6: Pa istu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj,

0: perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
1: Kemi si
2: mëshit?
3: 20.000 lek.
1: Kemi si mëshit?
4: Po kërkoni shtëpi vet, pa kërkuar 360?
5: Yeah! Platforma numër 1 në Shqipëri për kërkimin dhe listimin e pronave. Kërko 360 e bën kërkimin më të lehtë.
0: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri.

0: Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikun, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
2: E ke menduar ndonjëherë që një Your Smart mund të të sjellë një lavatriçe me gjysmë çmimi? Vetëm në Globe, bli një produkt në ofertë dhe përfito me njëherë kupon me 50% ulje për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerat. Po po, merr një Your Smart, një televizor, zgjidh një produkt në ofertë dhe merr me gjysmë çmimi, lavatriçe, frigorifer, kondicioner, fshes, ti zgjedh pa kufizime me 50% ulje. Oferta vlen deri më 31 gusht. Kuponi përdoret deri më 10 shtator. Globe, cilësia është kursim.

0: bëhet fjalë për vesën. Sa gjëra ja vlen të bërtiten.
1: O vite!
0: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Bëhu ti partneri që sjell Foodini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Foodini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plot, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@foodini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
3: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri. Ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
4: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
5: O, mami!
6: Këtu në Fale Residence, dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
4: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
5: O, mami!
6: Dhe këtu në Fale është, kanë një super godinë elit, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
4: Tani jam me qet, Bir. Studio e në bëj kanare.
7: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
8: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut, me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
9: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
10: Çdo tavolin ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi Glina. Glina, një jetë buzagaz.
11: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Ndiq sezonin e ri fenomenal vetëm në Digital me ulje deri në 10.000 lekë. Premier League, La Liga, Bundesliga, UEFA Champions League, Serie A, Kombëtarja Shqiptare dhe përfaqësuesja e Kosovës, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, NBA dhe shumë kampionate e vende të tjera në paketën premium me 14 kanale të dedikuara vetëm sportit. Digital, bota e sportit.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua mi?
1: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
2: Oh, po si ka emrin? Që ta di.
1: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Spi taksi.
3: Shkarto Spi taksi Albania.
4: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
5: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
6: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
5: Ua, po hënda jote, është kash perfekte.
6: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
5: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjër?
6: E, mimi ka qare dhe veshët.
5: Si nona, që ga bo super yll.
4: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.

0: special 35.990 lek dhe kondicionerin Fuego seria 3 e rëmben me 55% ulje për vetëm 17.990 lek. Hajde, peshko në ofertat outlet të verës me ulje deri në 70%, 11 deri në 31 gusht. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Max Optica, rrjeti më i madh i dyqaneve optike në vend, ju fton të zbuloni zgjidhjet ideale për shikimin tuaj. Mbroni syt tuaj me cilësinë maksimale të xhamave Hoya dhe Essilor. Vizita okulistike nga specialistët huaj dhe gjithçka që ju duhet për shikimin tuaj e gjeni vetëm në Max Optica. Dukuni akoma më bukur me markat e mirënjohura të syzeve të diellit, si Gucci, Shopard, Versace, Ray-Ban, Police e shumë të tjera. Max Optica. Shumë modele, shumë zgjedhje.
2: The best. Lancho.

Ndiq sezonin e ri fenomenal vetëm në Digital me ulje deri në 10.000 lekë. Premier League, La Liga, Bundesliga, UEFA Champions League, Serie A, Kombëtarja Shqiptare dhe përfaqësuesja e Kosovës, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, NBA dhe shumë kampionate e evente të tjera në paketën premium me 14 kanale të dedikuara vetëm sportit. Digital, bota e sportit.

sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.

0: Dish, sezonin e ri fenomenal, vetëm në Digital, me ulje deri në 10.000 lekë. Premier League, La Liga, Bundesliga, UEFA Champions League, Serie A, Kombëtarja Shqiptare dhe përfaqësuesja e Kosovës, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, NBA, dhe shumë kampionate e vende të tjera në paketën premium, me 14 kanale të dedikuara vetëm sportit. Digital, bota e sportit.
1: Vote now, votoni tani, në topawards.top.

Dish, sezonin e ri fenomenal, vetëm në Digital, me ulje deri në 10.000 lekë. Premier League, La Liga, Bundesliga, UEFA Champions League, Serie A, Kombëtarja Shqiptare dhe përfaqësuesja e Kosovës, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, NBA, dhe shumë kampionate e eventet të tjera në paketën premium, me 14 kanale të dedikuara vetëm sportit. Digital, bota e sport.

Ndiq sezonin e ri fenomenal vetëm në DigitalB me ulje deri në 10.000 lekë. Premier League, La Liga, Bundesliga, UEFA Champions League, Serie A, Kombëtarja Shqiptare dhe përfaqësuesja e Kosovës, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, NBA dhe shumë kampionate e vende të tjera në paketën premium me 14 kanale të dedikuara vetëm sportit. Digital, bota e sportit.

Dish, sezonin e ri fenomenal, vetëm në Digital, me ulje deri në 10.000 lekë. Premier League, La Liga, Bundesliga, UEFA Champions League, Serie A, Kombëtarja Shqiptare dhe përfaqësuesja e Kosovës, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, NBA dhe shumë kampionate e vendet të tjera në paketën premium me 14 kanale të dedikuara vetëm sportit. Digital, bota e sport.

from our playlists.